0: 我但系咧，安天心入面我都饮嘅。
1: 冬食萝卜夏食姜，
2: 系啦，安天食萝卜。
0: 我自己整姜茶噶。
2: 哦，好啊，自己。
3: 我下次又再同你偷师先得啦。
1: 下次我哋讲姜嘅时候，
0: 姜茶姜粉我唔买嘅。
2: 冇错。嗱，而家嘅時間咧就係12:33，我哋接聽嘅電話咧就盧太，講緊嘅呢個餸咧，好可能一陣間咧，我哋下晝係會問嘅嘢嚟嘅。
1: 嗱，你講就係 Harry 哥哥，你講咋？我哋唔知噶，喺有你同行先知噶。
2: 係有你同行就問翻阿盧太啲嘢。嗯，
3: 多謝曬，
1: 多謝曬盧太，
0: 好，拜拜，
2: 多謝盧太。
3: 哇，好開心喎、啊！盧太簡直係教咗好多嘢俾我哋、啊，
1: 廚神嚟嘅佢係，
2: 廚神嚟嘅原來好嘢。
3: 繼續打電話嚟，電話係18723121。